0: mami togo mami togo na he na wo kwa wo ba gisha wa motu emi
1: oh me ko multi credit savings and loans limited akoya dia ba
0: na e ho nso e
1: wo de me yenko na ho beba mfaso ama
2: yo me mama akwa ba e de ba multi credit savings and loans limited ampa adwadifo bi te samu enti ne de boafo ye na loans yi e de aba yi sabosien ye de ma wona wo ye bodwa bodwa hye se wo ti so ta anu empoto ade wona wo kra ne me fi abrochie de ba ni nyina mu ye betimi aboa ama wo bosien e de ahwe wo je kiremu ama dwetwe ne timi akoso pa na mami kire wo nie enti a wo ti me ne a esese wo ba na wo ba je boafo ye na loan yi bi ne ye de ma wo ne se ye mposia ye de men awase bi ani wo mi kire no collateral wo bi enso so a ye nsi wo interest no e ye kuma bi afen so so kwane a ye fa so nkrata asemo ansa na wo sa ka bosia no e ti apa e ye short processing period ni nyina mu mponi ani wo di nkomo e kire wo kwane a wo be fa so na wo de bosia na ye adwuma enko ye ka enfa ma obi wo ni je ho a wo betimi eto anamo akoye 65 branches a shita e wo Ghana memu nyina ye head office e wo Kumasi Bantima High Street e ho e na